Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Ful sem vesela za najino srečanje, Mateja, res zelo. Pa tudi nekako mi je spet razprlo še eno polje raziskovanja tega glasu.
1: V bistvu je kar na začetku ono, ker ne veš, kaj pričakovati in kako bo. Sej sem vedela, kako je bilo zadnjič, ampak zdaj vseeno igravci pa to, pa kako se bomo ujedli. Pa se mi zdi, da smo se ful, vsaj nidve ujedli pri zgodbi. Ne vem, se mi je zelo, kako da se že poznava prav skozi zgodbo in skozi pogovor. In to mi je bilo ful dobro in pol smo se tudi mi dve ful izražali, tako.
2: Jaz sem mogoče danes res malo v tem prepuščanju, no, ko smo si mi da že prej izmenjali malo, kar mi je super, no, da lahko malo spustim kontrolo, pa v bistvu sem prišla precej utrujena, pa se mi je mogoče zdelo, da sem malo prazna, ampak se mi zdi, da smo ustvarili en prostor, kjer sem lahko nekaj dala, no.
3: Kaj naj rečem? Prvič sem bil na taki delavnici in se mi je zelo dopadlo. Sploh delo z enim izkušenjem, ko že študira, tako da on kaj drugo rečko, pa hvala vam, da sem mi omogočil.
4: Ni vsak dan, da lahko sodeluješ v čem takem, ne. Tudi prej smo se malo zunaj mi med sabo pogovarjali, češ, kje si nas našla, ne. In dejansko smo lahko hvaležni, da si nas našla, ne. In nam ponudila to, ker pač to nekaj, kar ostane za vedno pol, ne.
5: Ne, se ne poznamo, hkrat se pa zdi, da se lahko čemorkoli pogovarjamo, delimo si stvari in je nekaj ful lepo je v tem, da smo se sikle vsi enaki. In da je to en tak kroženje enih energij. In tudi za Antona je bilo ful dobro delati, ker vsak malo po svoje razmišljava, pa našla so ful nek dobri srednji poti, pa tudi dovolila so si vsak na svoje.
6: Ja, jaz sem tudi vesel, da sem se spoznal, da sem prišel sem na tole akademijo AGRFT in da se mi zdaj tako zanimivo sodelovati pri temu projektu. Jaz sem tudi vesel za težan, da sem skup sodelovala in...
7: Pa spoh nisem vedel, kaj pričakovati, no. Res ne. Ampak mi je bilo, fajn mi je bilo danes, no. Malo drugačen dan, ampak ne sem to. Stvar, ki sem pričakoval, je, da bojo neke naloge tukaj, da bom jaz čutil tremo, da bom čutil nek pritisk. In v resnici je bilo, vse prihajali so te momenti nesproščenosti, sem se vklopil in še celo užival večkrat zraven. Tako da sem boljš je bilo, kot sem mislil, no. Tako nasplošno. In to je to. In fajn mi je bilo, se družiti in pogovarjati. Mislim, da je bilo dobro vzdušje in zdaj se počutil, da sem kar malo sproščen. Pa vem, da je bilo zikar v lego. To je to.
8: Ja, jaz imam reč enako. In kar se mi zdi super, da v končni fazi ta zvočni produkt, oziroma to, kar smo z glasi, telesi proizvedli oziroma spravili tja gor, se mi zdi, da je neka stranska stvar, ki je nastala iz tega, da se srečamo med sabo in mislim, da mi je to srečanje, mi je uno tudi dragoceno, ampak mi je to prvo pomembnejše. Tako da, kar se mi zdi, recimo, tudi ko delamo, mi ustvarjamo te ali predstave ali filme, se vedno vprašamo o tem, ali tam, ko delamo, a smo preživeli kvaliteten čas, pa seveda istočasno naredili še nekaj dobrega. In mislim, da nam je to danes ratalo.

0: pogledaš to sliko mene, takoj me je spomnila na Pero Lovšina. Mokla bo, pa ono, mene je pač čist, takoj pa Pero Lovšin, Peter Lovšin, glasbenik. Smešen, prijazen, zabavljač, glas, da nas ljubezen gor drži. In pa srče. Na dobri poti,
1: na dobri poti, na dobri poti. V bistvu je to neka glasna oseba, ki je ful namrgodena skos, ne. V bistvu uporablja ta svoj arr skos in hoče s tem prestrašiti ljudi.
2: Ja, jaz sem pa pač taha človek, ko vedel, kar delam tak nehatev lik. Zato sem pač označil, kot kapitalistka, pohlepen, zloben, pa poškodovana, ne?
3: Ja, Anton je imel zgodbo o slapu, ki napaja živali, življenje, pač proizvode in življenja. Kot oviro je videl tovarno, pa onesnaževanje okolja. In ljudi, ki se pol sprašujejo, če je to res treba imeti toliko tovara in toliko enih industrij, ko onesnažujejo okolje. Zaključil zgodbe sem pa pozabila. Proizvode in življenja.
0: Mateja je imela zgodbo o ptice, ki je iskala svobodo in družino. Tudi pravo partnerica, ki je pač ptič ali samec ali samica. Zato je mogla biti zelo vztrajna, da se zgradi gnezdo, ki je iskala svobodo in da skupaj ustvarita potomce in živijo pol skupaj v sončku in na drevesu.
4: Moj lik je seveda ženska. Jaz sem si predstavljala, kot da sem tu jaz, ki je prijazna, ki se uči nekega novega življenja, ki je bolj zdravo. In ta oseba še zmeri fulišča, se še ne najde v tem zdravem življenju, ampak ve, da je to pravo, da je prava smernica. In zmagovalno, da hoče biti res normalna in da je pač ta, bi rekel, Ciril Herc, da mi neha tako močno razbivati srce ob vsakih nekih čustvih in dejanjih. V bistvu ja, tisto normalnost nekako, ne. Vseeno, da je pač življenje, vemo, da so sponi in paci, ampak da jih lahko ti nekako s svojimi občutki reguliraš.

0: Schlafend ja rot.
1: No rost. Je na nič dobrega, ne? Ne, no rost ni nič dobrega. Pomislim na manije, na deliri, euforijo, vse to take, na nekaj nezdravega, nekaj norga pač.
2: Ja, pomoč. Ne morem več.
1: Še zvok ima deliri. Jaz se v bistvu... mislim,
3: pa norost.
1: Jaz pomislim na nekoga, ki je zvezan v pasovih, v bolnišnici, na psihiatriji. Ne. To meni predstavlja norost. Norost, norost, ne. Neko depresijo, bipolarno motnjo, te bolezni.
4: Ampak... mi je bilo težko, no. Mi je bilo težko. Ampak... zdaj pa več ne. Pa se pa navadeš.
5: Norost vseh vrst naselja, od verbalnega do tudi fizičnega. Kako harec malo, ko mislim, fizično napadeš, ali pa razbijanje, recimo, to tudi razumim kot norost. Jem tudi sam izkušnje za sabo, sicer srečno, prav potrka. Pač to človek nekoč, ampak sicer pa ful v zadnjem obdobju nekak, vsaj nisem bil do oseb, nasilen se pa bil do predmetov, recimo. Sem tudi podrobil kakšno situacijo, to se tudi, kad se ti zmeša.
3: Mene prva misel v bolnici. Kriki, obupa, žalosti, nemoči.

0: Na švečvrstinu rosti, ne vem. Pol to, kar je še Anžen rekel, ne, lahko je nor, mislim, grdo reče nor, nekdo na psihiatrični bolnišnici, pa več vrste tega nas je lahko kriminalno zmešan tudi, ne, so tudi umorjen del norosti, nasilje, ja, nad ljudmi, nad stvarmi, razbijanje stanovanja, vse to, ne. Mene je strah tega, no, tako, ko pomislim na to, me je strah in pa, mislim, bi se ustrašila tega človeka, da je.
1: Soba 8. Ena. Bučer Primož. Dva. Kalamar. Ladislav. Tri. Pahor. Stojan. Štiri. Furlan. Miroslav.
2: Mene je v bistvu strah. Zakaj? Ne vem, ko sem bila v mladosti, nisem tega razumela, v bistvu te bolezni. In sem si mislila, da mogoče se to pretvarja. Zdaj pa razumem in vidim, da je ful huma.
3: Stvar je v tem, da bi vaš jaz rad nekaj povedal sem. A veš ko, ko odpreš vrata, pa imaš prepih, no tako je v moji glavi. Vaš čas prepih. Pride ena misel, pride druga, pride tretja, pa hočem povedati prvo, pa razmišljam že v tretji. Ja.
4: Kaj bi rekel, skoče čez vodo tam, kjer je most. Ne, no

0: prvič sem se srečal s psihijatrično ustanovo, ko sem bil star 18 let, zato ker me niso razumeli starši. Zapirali so me, mučili, terorizirali, uničevali, mi škodo delali, me bolanega in slabega delali. Mučili so me, zaprli na zaprti oddelek, pa sem mogel pod prisilo tablete jesti, pa pod prisilo biti z ljudmi, s katerimi ne bi nikoli skupaj bil. Pa nisem imel nobenih pravic, nobene svobode, nisem smel ven iti. Nisem smel domov iti, nisem smel trave kaditi, so mi dali injekcijo, da sem padel na bad trip, da sem bil popolnoma uničen. Popolnoma se me uničevali, pa mučili, pa tiranizirali.
1: Tukaj je nekdo. Hej, nas pustiš ven, te nas pust ven. Pej tja pa nas pust ven, no. Hej, nekaj me držati, spust me ven! Hoče me ven. Jaz grem dol, prosim, jaz grem dol, ne morem.
0: Bilo je tudi nasilje, prepiri med stanovalci, pacijenti.
2: Meni pa to nič všeč. To ni... Včeraj bilo drugače.
3: Kaj, a reč?
2: Kaj imamo?
3: A le?
2: Ne, nič.
3: Kaj je bilo pa? Kaj je bilo? Ajde.
4: Moje življenje je bolj siromašno. Najprej sem živela v Celju z mamo in sestrami. Mama je bila taka do mene, da sem bila skos odrinjena.
2: Mama.

0: Najtežje, mene najtežje to, da, da v resnici malo ne moreš nič narediti, no, to, da ne moreš nekako prav ničesar zres vzpostaviti, zato ker je toliko enih zgodb in toliko enih energij na kupu, da se to vse preveč na te lepi in to ni nekako za mene, moram reči.
1: Mami, daj, grem pogledat, kaj.
2: Kaj je bilo?
1: Ni mi lahko. Samo nam tudi ne.
3: Ja, to kolo.
1: Ja. Pa kaj te res Facebook boli?
3: Ja.
1: Kje ti?
3: Klele, ne.
1: Daj, ne.
3: Viš, kako imam?
1: Pa to pa...
3: Če se je odrinu, se je... Zida se je odrinu, zida se je odrinu in me porinu. To me se je
4: dobro. A to se moraš ti paziti.
3: Pa se se pazi.
4: Ali zdaj ne more, pa pa si moraš ti.
3: Jaz to ne poznam. Nisem tako dobro, niti tu ne vem to, kako deluje.
1: Ne, zelja se kaj gor.
3: Zelje.
1: Zelje, ti moraš zelje si, na tučke si ga,
3: ja?
1: Na tučke si ga, pa si ga...
3: Tebi
1: je hudo, tako si prišel v paveljico,
3: ja,
1: ko si začel to, tebi ja, ni bilo.
3: Mislim, na začetku mi je bilo...
1: Sem te videl, tako
3: ja,
1: si bilo.
4: Ampak se to, po mojem smo vsi tako na začetku bili, se
3: bilo. Ja, jaz sem mislil, da ne bom.
4: Tudi rekel mi je, pa, da naj nahod, mislim, naj grem, da ne more več, ne? Grem vsaki dan
3: domov. Mala enkrat vprašala, ko se bo stanovič
4: odločil? Joj.
1: Če, mislim, da, ali res sem bil živčen.
4: Ja.
1: Nervozen sem bil,
4: da je
1: to. Kaj se od tega?
4: Ma da je.
1: Pa hudo ti je, ko hudo to, ko vidiš. Mi želimo delati, zdaj kaj, daj, ne bomo, ne bomo, daj, daj, daj, pustimo.
3: Ajde,
4: daj.
1: Čakaj. Daj, da ne bomo čakali.
4: Tako.
5: Dobro.
1: En red mora biti, ne?
5: Ja.
1: Kako,
5: ja,
1: štipo bom, minuto?
5: Jaz bom.
1: Dobro, ja.
5: Ajde, se vemo.
1: Daj, bom spet.
4: Ok.
5: Jači tlači.
4: Daj.
6: Prvo, drugo, raz.

0: Kaj je ta zvok? Kaj je ta zvok? Na nekaj me spominja, pa ne vem na kaj.
1: Svoboda.
2: Kje?
1: Pogled.
2: Aha.

0: Tako. To bi del rednega programa.
1: Ja, jaz del. Mislim, da sva se potrudile.
0: Tako.
1: Prijetno mi je bilo sodelovati s tabo.
0: Prijetno mi je bilo sodelovati s tabo, Mateja. Zelo sem vesela.
1: Ja, jaz mislim, da smo se kar hitro povezali.
0: Ja, res je, ja, res je.
1: Mislim, da bi šla še skupaj žurati.
0: Da bi bilo res.
1: Ja,
0: prav res.
1: Še posebno ples.
0: Tako.
2: Jaz bom predvsem odnesel nova izkušnja, ki se mi zdi zanimiva. Pa mogoče danes imam malo preč teremne, tako da bo drugič boljš.
3: Jaz sem tudi odnesel to izkušnjo tega, da smo v bistvu na koncu dva neznanca in ja, da smo v tem, da smo neznanca vseeno oba dala, ker smo tudi tremo in sem bil tako, ajde, pusti to za sabo. Anton, Žan, kle smo v nekem prostoru in mi je bilo zelo lepo.
4: Meni je bilo ful dobro delati tako, načeloma nisem človek, ki ima rad neplanske stvari, ampak danes sem si prav zadala, da pač boj stvari neplanske. Zato sem tudi že prej improvizirala in zdaj sem improvizirala, tako da to je tudi del ene moje naloge, ki me včasih velikrat zmotne, če nekaj ne gre po planu ali ni splanirano. Ne.
5: Ja.
4: In mi je bilo dejansko ful dober, nisem čutila toliko tesnobe, ki sem mislila, da je bom. No.
5: Ja, jaz sem v bistvu glih to hodila izpostaviti, no, da mi je, to mi je bilo všeč pri delu s tabo, da si tako nekako, ker ko sva šli prvič v tisto sobico tam, ali tisti kabinet, ne, pač nisem, sama nisem imela plana, ne, pa pač okay, neka navodila so bila, hrati se je bilo tako odprto, pa sem čutila eno tesnobo, mislim, tako pač neko potrebo, da zdaj nekaj tu moram nekaj ne vem kaj, ne. In v bistvu sem se pol ob tebi tako precej sprostila, da mislim, je cool, da sva v bistvu šli tako full impro vse.
6: Ja, meni je bilo všeč sodelovati. Fajn sem bilo pogovarjati s tabo izven tega sodelovanja.
7: Meni pa s tabo, obem, okay. Z obema, pa kar se mi zdi super, da to, kar moram reči, da to, ko si ti rekel, da si omenil Jasmini blokado pa to, ampak se mi zdi, da imamo mi to, ne glede na to, da je to naša služba, pa da smo trenirani za to, da bi bili igralci, pa da bi morali zdaj tu nekaj proizvajati, pa dajati v eter ali pa med ljudi, je isto se zgodi, da imamo blokado, oziroma da smo pred tem, čakaj, kaj, zdaj si moram nekaj zmisliti, moram biti kreativen in moram reči, da mi je bilo fenomenalno to, da sem imel priložnost, da vidva nista imela svoje zgodbe in da smo šli s to, s tem stripom,
6: Z
7: mojim stripom in da sta pol v bistvu vidva, ker sem jaz malo razložil, kaj sem jaz tam načičkal takrat v svoji glavi, ne, da sta vidva v bistvu ozvočila te stvari. In meni prav sem je zdelal, wow, kako dobre, kakve dobre ideje.
8: Tako bi rekel, da sem zelo srečen, da sem se lahko udeležil in zelo srečen, da sem te spoznal.
7: Hvala enako. Upanje pa to, kar smo rekli prej, ne?
8: Upanje pa obstaja.
7: Upanje, ne, to pa da upam, nisam uno, upam, da se
6: upam
7: bo nekaj...
6: Upam si, ne?
7: Ampak upam si, ne?
8: Upam si. Upati hočem.
6: No, to je lepa poanta, ki si jo bo zapomnil, zato ki jo rabam, razumeš, in se ne hecam zdaj. Upam, zato ki sem nazravljen, ni mi zajeban me v bistvu, no? Ni mi lahko in ta upati, da to, upam si.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.